kuhamishwa na nywele yangu imeshikwa sijui kama tuko blade dirisha ya gari yangu nikivole kama tuliwaji tarehe basi mna mtoto walienua alienua hodi hodi.